0: utlwile ntate o wa bua soto
1: ha ho
0: o ka ndlola
1: selanya
0: nna ke lekopo kopo ke a koposela ke metsi a foro ke a lelemela ke mkoko ke a kota ke sithole ke a behela all right

khona kuyena siphinde sobingelela futhi ke lapha ya kubaba lapha ya ubaba ugoba lapha ya 18 sabonga kakhulu ke uNkulunkulu ekuseni.